0: الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وأعمالنا وتضرعنا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا تهان كمي terimalah salat, amal dan kerendahan kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kami banyak menganiayai diri kami sendiri dengan melakukan banyak dosa. Dan tiadalah sesiapa yang dapat mengampunkan dosa-dosa itu melainkan engkau ya Allah. Maka mohonlah engkau ampuni kami dari sisimu dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Ya Allah, kami memohon ketetapan rahmatmu dan keampunanmu yang berkekalan. Dan kami mohon supaya terselamat daripada dosa-dosa. Dan kami mohon supaya sentiasa melakukan kebaikan. Dan kami mohon kemenangan dengan ditempatkan di syurga dan terlepas dari neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang boleh memalingkan hati sekalian, mohonlah Engkau palingkan hati kami supaya mentaati-Mu ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Dengar Pahang FM bersama Zone Aktif.